0: Super jutro.
1: Štajerska budilka Radija Ptuj.
2: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na istom